Dobrodošli, Lila Ramonda, Cvet Feniks, koji vas krsava iz pepela i vaše duše. Svakog drugog četvrtka u mesecu. Slušamo se. Dobro veče, dragi slušaoci, dobro došli u novu emisiju Lila Ramonda na radiju Stadtfilter Winter Tour. Moja malinkost Jasmina Omer Vasiljević, vi slušate radio Stadtfilter emisiju, kao što rekoh, Lila Ramonda. A kao što uvek započinjemo ovo druženje večeras, tačno je 17 časova i 44 sekunde, i krenut ćemo uvodnim blokom malo muzike. Večeras imamo jedan intervju koji je došao iz Španije, urađen je pre otprilike 2 meseca. Eto da pozdravimo sa jednom divnom pesmom za početak. Pesmu peva Luz Casal, poznata pevačica iz Španije koja obično peva filmsku muziku. U ovom slučaju numera je snimljena za svetsko prvenstvo u Urugvaju. Film koji je režisiran pre par godina i ona je eto bila gost vokal gde je prevedena pesma Pukni Zoro na španski jezik. A zašto na španski? Pa zato što je intervju rađen na španskom jeziku, koji će vama biti večeras preveden sa specijalnim gostom. Za početak krećemo sa muzikom.

Ja, bin gespannt aufs Studio. Dobro veče, dober dan, den dobre, dobro večer na Polsku. Pozdrav za večerašnjeg gosta koji će nas slušati online preko interneta. Pošto je ovo emisija za dijasporu, mi znači pričamo o mladom Poljaku i njegovoj integraciji u Španiji. Mi svi znamo koliko je proces integracije zaista težak, pogotovo ovdje u ovoj zemlji Švajcarskoj, ali ovaj mladić se, od koga sam ja mnogo naučila i koji mi je pomogao da razumem malo više i sebe, intervju koji ćete čuti je u trajanju 26 minuta, s tim što ćemo mi praviti male preseke uz predahe, govori o autorefleksiji i spoznaji granica. Znači, on je jedan mladić koji je posegnuo za svojim snovima i pobegao je od klišeja koje obično živimo da bi radio ono što voli i u tome uživao. U pitanju je mladi gospodin Lukaš Smočka koji živi i radi u Španiji i ovom prilikom, znači, krenut ćemo sa intervjuom ukratko, koji nam dolazi iz Španije, iz Majorke, ali pre toga ćemo poslušati, znači, još samo jednu pesmu i onda krećemo dalje. Hvala vam.

0: Ja vam nas ponovo u studiju, znači slušat ćemo sada intervju sa mladim Lukasom ili Lukašom Solončkom i koji je također rađen za jednu koleginicu Lorenu za emisiju koja ide Pidola Palabra, također se emituje na ovom radiju. Mi ćemo sada krenuti.
1: Yo soy Yasmina Omer Vasiljević y esta entrevista va a ser para Lorena Metre también compartido. Hoy mi invitado es...
2: Hola, yo me llamo Lucas, mi nombre es Lukas.
0: Preséntate, Lucas.
2: Pero bueno, como que trabajo aquí en España y pocas personas pueden pronunciarlo bien, pues voy
0: tako
2: como
0: nemo,
2: Lukas.
0: Tako nemo kutis Lukas, muy umetničko ime.
1: ¿Qué se dedica Lukas?
0: Čime se Lukas posveđu?
2: Aquí en España se llama el monitor.
0: Monitor. Ili animator, libre, animator, mascota.
2: Animador de tiempo libre, que es una persona vremenu, que animator. Es un hotel donde la gente viene para pasar el tiempo, pasárselo bien para las vacaciones,
0: pues yo
2: me manejo el tiempo libre, soy la cara del hotel,
0: mascota
2: del hotel, el amigo del hotel, el guía del hotel, soy
0: Lider.
2: El DJ del hotel, el bailarín del hotel,
0: y također, igrač i baleta.
2: Todo eso sve. Yo me ocupo.
0: Svime time se bavi. Da li je to vaša profesija? Da, bavim se time već 15 godina. 16 godina to radim, cijeli život.
1: Una experiencia.
0: Iskustvo za cijeli život, veliko iskustvo.
2: Sí, o sea, experiencia donde se aprende, porque, o sea...
0: Iskustvo gdje se uči.
2: Yo pienso que aquí hay mucha
0: gente
2: que hace ese trabajo, pero para convertirse en uno en persona profesional hay que notar las cosas, hay que saber
0: adaptarse
2: y hay que saber también aprender rápido,
0: dependiendo
2: de que, con qué tipo de personas me toque trabajar.
1: Muy bien.
0: Će raditi. Vrlo dobro. Ti si u Poljskoj rođen?
2: Da,
0: 100% sam Poljak. Kako si naučio španski i kakva je bila integracija u Španiji? Dobro. Smatram se osobom koja strani jezici lako idu. Tako da, počeo sam u Grčkoj, gdje sam naučio italijanski. U drugoj sezoni već sam došao u Španiju.
2: Vine a España.
0: Sećam se da sam u avionu već imao rečnik
2: učići.
0: Mislim da se neće naći, ako nešto želi, a ako ne, onda će naći hiljadu izgovora. Ja sam želao mnogo da učim jezike, jer sam vidio da je to način da se spojim sa ljudima, svetom, i za sebe neka vrsta samoisceljenja. Mogao bi da se izrazim bolje i pristupio različitim dijelovima sebe i avanturama koje živi u meni. Strani jezici. Nešto što se radi sa disciplinom, poštovanjem i puno ljubavi i
2: truda.
0: To je ono što ti radiš najbolje koliko vidim sa decom.
1: Muchas cosas y qué es
0: para
1: hacer este trabajo.
2: Bueno, aquí son las historias de la vida.
0: Historia života.
2: Lo que me inició es estar muy perdido en la vida, porque yo considero que
0: cuando
2: teniendo 18 años saben lo que quieren hacer.
0: Svaka osoba kad napuni 18 godina zna šta želi u životu.
2: Esa idea que deberíamos saber.
0: Ta ideja da trebamo znati i imati sve jasno. Mislim da mnogi ljudi biraju puteve koji ih ne vode ka sreći.
2: Después no le llevan a lo que la hace feliz. Entonces yo llegué a un punto donde me dije, bueno,
0: no sé qué más hacer. Došao sam do tačke pitao sebe, ne znam šta me čini srećnim, ali studiranje sigurno ne. Napustio studije za brato. Znaš da će se ovo emitovati na radiju? Internacionalnog je tipa. Onda možeš i da čuješ.
1: En España tú has aprendido muy rápido el idioma.
0: U Španiji se brzo nauči jezik. I krenut radiš. Da li si radio direktno ili si imao pre toga neke radne prilike?
2: Yo la verdad puedo decir que tengo la suerte del mundo que yo nunca en mi vida hice un trabajo. Para mí, o sea, que mucha gente dice trabajo como algo negativo. Yo para mí
0: posao
2: siempre
0: posao nije radio, ali ljudi obično kažu za posao da je kao nečem negativnom. Come questa radio spari serce.
2: Perfect, but keep it on the sun. Yes, stay on the sun a little bit more with it. Así que yo empecé, hago ese 16 años, trabajé en algo como, no sé, 20 hoteles diferentes, 4 o 5 empresas diferentes.
0: Cioè, tipo, tra l'altro, tipo, dove sei, ma sta tra l'altro, tipo, in
2: Mallorca, no, in Península. Y sí, la verdad, y siempre hay altibajos, hay desafíos.
0: Y hueco uspa na ipado, pa koje možete kontrolisati na poslu i u životu.
2: Dentro de la empresa o del fuera de la vida, pero yo nunca lo vi como, no sé, como una carga.
0: Nika nisam vidio koja tare.
2: Eso para mí siempre ha sido, es mi estilo de la vida.
0: To je moj stil života.
2: Porque me gusta.
0: Radim zato što volim.
2: Aunque me cansa y
0: agobia, iako se umorim, izmučim, nisam potpuno srećen, radi sa zadovoljstvom, jer je moj izbor i plaćaju me za to.
2: I me pagan por eso, así que
1: a mí no me pagan.
0: Qué bueno.
1: Pero con corazón sí, porque me interesa, como dijiste, es algo especial que me llena.
0: I mene inspiriš, jeste posebno. Mene ne plaća, ali radim s ljubavi sa srcem koje volim.
1: I tu te llevas muy bien con los niños.
0: I ti se mnogo slažeš sa decom. I koliko jezika govori, još sam te čula, 3-4. Zapravo ja nisam zabavljač dece, već odraslih. Ali u ovom modelu sam naišao na većinu dece, ima animator odraslih.
2: Entonces yo pienso que, o sea, que hay como, ¿cómo se dice? Los casillos, ¿sí? Animador de adultos, animador de fitness, animador de niños.
0: Fitness
2: para mí, yo animo todo el mundo.
0: Ja animiram sve.
2: Si es un niño, es un abuelo, es de ese país,
0: starac.
2: Hablo su lengua,
0: no govorim njegov jezik, ne govori. Ode se sa svim srcem i prilagođavam se uključujući sve.
2: Intento incluir todo el mundo. Entonces, aquí en ese hotel,
0: u ovom hotelu se povezujem sa različitim tijelovima sebe.
2: Y me conecto con diferentes partes de mí y las disfruto inmensamente.
0: Que y cuando neizmjerno uživam. I sa odraslima. Drugi tip sreće.
2: Es otro tipo de alegría cuando estoy con los
0: kada sam sa odraslim.
2: Tres años, no, otro tipo de alegría cuando estoy con los adolescentes.
0: Drugi tip sreće kada sam sa adolescentima, sa nekim 30 ili 60 godina.
2: Y los que tienen 70, con cada uno se puede encontrar manera para conectar y para pasarlo bien.
0: Može se naći način da se konektuje i zabavi.
2: Hablar 12 lenguas.
0: Govorim 12 jezika. Wow.
2: Fluidamente y 5 así para
0: poder tečno i 5 sa sporazumevanjem. Divim se, naravno, čestito.
1: Excelente, te felicito, realmente. Muy joven y
0: tako mlad čovjek. Toliko jezika i možemo učiti od njega. Šta točno radite sa decom?
2: O sea, si la pregunta
0: ako je pitanje što se radi
2: točno. Exactamente que se hace.
0: Da, u radionicama koje organizuješ sa decom. Si.
2: O sea, la verdad que para mí,
0: realno, radionice su za mene izgovor da provedem više vremena sa decom i da se osjećaju
2: srećne.
0: Možemo igrati minigolf, pikado, gde se bacaju strelice, frisbee, jenga, to je znači kulo drvenih štapa. Da konstruiš. Da slikamo, bojiti lica, raditi tetovaže, majice, mini disco.
2: Hacemos actividades como pintar las camisetas, hay mini disco donde se baila con los niños.
0: Igramo sa decom. Son como to su predlozi firme i mene u ovom slučaju kao animator.
2: De mí, en este caso de como jefe de animación para solamente el resultado y la propuesta es para que los niños y sus padres y todo el mundo se siente feliz.
0: Da li se svi osjećali srećni i sa odmora vratili zadovoljni. I želeći da se ponovo vrate. Jer tako se stvaraju uspomene. Ako se radi bez srca, bez želje, to je jedna pomoć sa željom da se ljudi ne osjećaju. Da im pomognete se ne osjećaju sami.
2: I qué pasa, y si la gente son tristes, o los niños se sienten como abandonados, o no se sienten escuchados. Entonces para mí es una plataforma para
0: nesaslušanim, nego je vrijednosti koje smatra da je svet pun ideja.
2: Pasitos aquí y digo con mi corazón lo doy todo lo que tengo a la gente para que mostrar por lo menos de mi parte que así se puede vivir, que son
0: da se tako možeš živjeti bez maski. Može se biti simpatičan, otvoren i spreman da sasluša.
2: I compartiendo lo mejor y abierto, sí,
0: escuchando, otvoren također.
2: Teniendo curiosidad y aún si alguna diferencia que
0: no me gusta,
2: las diferencias.
0: Kaže, ta vibracija se osjeća od srca i deca to osjećaju. Obožavaju te. To sam i videla.
1: Te adoran lo que yo vi. I tu...
2: Y eso también
0: enriquece. I to obogaćuje, o sea, također.
2: Mislim
0: da se ljubav umnožava. Ljubav koju dajem deci, oni mi uzvraćaju. Naravno da je novac važan, ali život je lep kada ima ljubav i u njoj. Ljubav ima mnogo različite forme.
2: Es necesitar o no, pero la vida es
0: da
2: muy bonita cuando hay amor
0: ljubav,
2: dentro de ella.
0: Mnogo lepa,
2: el amor tiene muchas
0: da te u njoj ljubav.
2: Formas diferentes, porque el amor para mí puede ser...
0: Za ljubav za mene može biti... Deca su mnogo slatka, ali ponekad ako ih ne paziš, ulaze gde obično ne bi znali. Zato ih morate nadgledati. Imati i postaviti granice i sa decom i sa odraslima. Je ponekad ima ljudi koji ne poštuju tvoje granice, jer ako ih ne poštujem kuće. Nekad je neophodno reći stop. Ali imati to kao zdrave granice je lepo. I to je jedan od načina iskazivanja ljubavi prema svetu za mene. Te tema sa granicama je mnogo lično. Mene je dotakla. Da te poštuju mnogo vremena nisam mogla naučiti. Da te poštuju. Kad si ti to naučio? Da postaviš te granice. Teško je reći, mislim. Da se to nauči milom ili silom.
2: Las buenas o por las malas se aprende viendo
0: vidiš kako drugi zapisuješ
2: tomando las notas así en comillas
0: ili proći ćeš loše.
2: Yo digo si alguna vez hay
0: neka deca kada kad ne obratim pažnju ne kažem dosta i da se utišaju. Nekad moram biti ozbiljan, ne samo slatko, jer sam tvoj prijatelj, ako to ne uradim, ja trpim posljedice. Ima super dobre dece, ali ima i one koji su kao dinamit. Kad se upale, eksplodiraju. I ne možete ih zaustaviti. Uđe neko pozitivno ludilo, jer su deca. Oni su deca, oni ne znaju. Mi smo odrasli koji trebaju znati kako postaviti granice i objasniti zašto mi se nije dopalo da me dete udari. Nije on loš. Kaže da se igra, ali me povređuje. Ako mu kažem prestani, i ako ga ne zaustavim, mislim da će misliti da se šalim. Jer sam se uvek sa njim šalio. I u toj ulozi se ne osjećam dobro.
2: No me siento bien con ese papel, como a veces
0: kao nekad polu dobro, polu loše. Sa tobom se ili kad je potrebno, moram ti reći ne. Da, to je važno. Mnogo novih stvari, mnogo teže kada govorim o granicama gdje je lakše sa odraslima ili sa decom. Evo, ovdje ćemo se malo zaustaviti da ne bismo u monotoniju upali i da pozdravimo našeg gosta koji će nas vjerojatno, pretpostavljam, večera slušati. I krenut ćemo sa jednom pesmom sa Eurovizije ove godine, Poljska, pogađate.

0: E Evans Bonham Studio, non stavamo dare se interview.
1: È che io penso che è più facile con... È che dipende, perché con gli adulti si
0: suppone che
1: sa... deveriano entender bien.
0: Sa odraslima je moguće dobro se razumeti, ali ponekad ima i onih koje je teško razumeti ili im jednostavno nije važno što govorite. Žive u svom svetu. Zavisi gde. Dugo je kad sam u hotelu kao zaposlen. Moram se voditi diplomatijom. Jer ljudi ovdje imaju moć i jedna loša reč, bit ću u problemu. To je realnost, nažalost. Ali drugo izvan posla, moj privatni život, ukoliko mi neko nešto uradi, mogu biti jasni. Ovdje je lakše sa decom. Mogu im reći što želim. Ne vređuju se tako. Tako brzo. Nemaju loše namere. Konsolidovani su, lakše je komunicirati sa njima. Neki neće slušati, deca su kao i roditelji. Ukoliko roditelji ne nauče decu, pazite ovaj deo sada, ne nauče decu, kako deca mogu znati?
1: Porque los padres son como son los padres, o sea,
0: znači, deca su kao i roditelji.
1: No enseña un niño como el niño puede saber. Entonces después a veces si se ve como tratan algunas familias a
0: kako neke porodice tako se i vidi tretiraju svoju decu. Nije ni čudo onda zašto se deca ponašaju na određeni način. Imaju dece koja misle da mogu sve, jer im roditelji ne postavljaju granice. I ima dece kojima je potrebna pažnja roditelja, jer su roditelji stalno na mobilnim telefonima i nemaju vremena za njih. Pazite neko ko radi sa
1: decom.
0: Mislim od svog srca. Svi rade ono najbolje što misle, kako umeju i znaju. Za mene su roditelji rade ono što su ih roditelji naučili. Najvažnije je da rade na sebi, da razviju svest, da utrašnji rad na sebi, znači da pogledaju sebe, da, znači, ne povredim druge osobe, da gledam na sebe, mogu da im pokažem da određen način, da li eto, to je nastavak sa decom. Malo teže, otežano je bilo raditi, puno dece, malo vremena. Puno dece, uraditi sve sa dobrim ciljem.
1: Pues así es la vida con los niños, que bueno.
0: Tako je život sa decom.
1: Queremos hacer algo serio, bonito.
0: Nešto lepo, ozbiljno želimo raditi, ali
1: i si te van a empezar a hablar de algo.
0: Kad počnu ti pričati nešto, eto.
1: Y ahora aquí para mí es como podría enfadarme.
0: Mogu bi se naljutiti, ali dete nije krivo. On je dete, interesuje ga.
1: I pienso que muchos adultos se
0: olvidan de svoje demone.
1: Saca sus demonios.
0: Da izvodi svoje demone, da. Mnogo puta nailazimo na roditelje koji su mnogo strogi sa decom i koji ne mogu uživati svoje detinjstvo, zatvoreni su kao u kutiji. I to mi se ne dopada. Šta ti misliš?
2: Realmente eso también no me gusta. Pero tú qué opinas? ¿Qué opinas?
0: Htela sam te pitati šta je u stvari bila tvoja profesija?
2: Principal qué era? Tu principal profesión, que estudiaste algo antes o te dedicaste?
0: Pazite teme, kako su važne, o čemu on govori.
1: Bueno, pues yo estaba estudiando
0: la. Ja sam u stvari studirao inženjerstvo, generalnu konstrukciju zgrada i mostova.
1: Construir los puentes y edificios, pero fortunadamente
0: para. Na sreću, nakon 6 mjeseci sam video da to nije moj san. Već san mojih roditelja. Tata koji mi je tu ideju usadio. Moji roditelji su bili takvi. Ja sam u familiji bio crna ovca. Ostavio sam studije i izašao iz Poljske kao loša osoba iz svoje porodice, kao da sam napravio veliku grešku za cijeli život. Trebalo mi je 10 godina da ubedim svoje roditelje da je odluka moja. Snosim posljedice i da mi je dobro ovako.
1: Entonces para mí digo yo como
0: kažem ja nikada nisam znao što želim, ali sam uvek znao šta ne želim.
1: Lo que no quise hacer es solamente seguir como una ovejita,
0: lo que nisam mogao da sledim kao ovca, pratim tuđe želje. Ja ovde pominjem svog sina koji je isti, odnosno je crna ovca u porodici. Ali mislim da su to ljudi koji znaju što žele. Pa. Šta ne žele u stvari.
1: I aquí pienso que eso es más difícil para los padres.
0: Kažu to je najteže za roditelje.
1: Aceptar
0: da prihvate da im ubeđenje
1: i pienso que eso es bueno para mi hijo, para
0: da je nešto dobro što oni misle za svoje dete.
1: Ellos no lo ven. Permitir a que mis
0: hijos, i da ne dozvole prijateljima, partnerima, ako oni ne vide svoje greške, da im pruže podršku i pratnju. Ne radim stvari na moj račun, već da radim kako ja želim. Dozvoli mi da naučim, da biram, da grešim. Samo ukoliko mi je potreban zagrljaj, budi tu. Ne sa krivicom, uvredama, kritikom. Bitno je da budem samo tu za tebe kao tvoj otac.
1: I
0: sa tugom, sa ljubavlju, sa snagom. Šta god budeš želeo, ja sam tu sa tobom. Da te prihvatim tako kakav jesi. Kao tvoja dečko, devojka. A ne da te promeni. Znači, pazite, ljubav ne menja, nego prihvata onako kakav si. To je važno, neću te pitati svoj privatni život, ali vidim da bi bio dobar otac. Deca te obožavaju. E sad pazite ovu
1: odluku.
0: Vidi, ne znam, ali mene u ovom životu ne privlači da postanem otac. Meni se sviđa da radim sa decom, ali s nekog razloga nikada nisam imao svoju. Volio bih da imam mnogo mačaka, a u tome se i ja slažem. I meni se sviđu mačke, tako mu odgovara. Živimo u svetu košak gdje trebamo slediti neka pravila. Svi ljudi trebaju imati dece, svi trebaju

0: чем как куда прихвати. То постоят разлики в свету и то свако треба да стежи своим путу и своей
1: истине.
0: Треба да следимо свое сердце. Треба му увек размислити нешто добро за мене или, или друге особе.
1: Свет. Eso si yo hubiera tenido un amigo, un niño y le recomendaría hacerlo.
0: Ako bi imao prijatelja, dete i preporučio bi
1: mu.
0: Dobro, pokušao bih.
1: No solamente como yo veo el mundo,
0: nekako ja vidim svet.
1: Pero con más abertura.
0: Sa malo više otvorenosti.
1: Elija su camino. Cada uno elija también lo que quiere probar y lo que quiere descubrir.
0: Da odabere što želi da proba i da
1: otkrije.
0: Otkrivati, da, istraživati.
2: Sí. Entonces, dobro. Tienes mucho trabajo.
0: Ti imaš puno posla i ne bih ti oduzimala još mnogo vremena. Bio im je potreban, koliko sam primetila. Mislim da sam rekao mnogo stvari koje smatram važnim i mislim, rekao bih iz nekog razloga, imamo dva uva i jedna usta.
1: Dos orejas solamente una boca. Entonces yo recomiendo y invito a todo el mundo.
0: Preporučujem i pozivam sve ljude da slušaju i pre da nešto kažu, razmisle šta žele reći i zašto.
1: Intentar no reaccionar, sino, o sea,
0: da ne pokušavaju da reaguju. Ima velike razlike između reakcije i odgovora. Ne razmišljam, samo kažem i prvo da razmislim pa da kažem. Jer osjećam šta izaziva u meni, zašto, šta izaziva taj osjećaj. Mnogo mržnje unutarnje ili bes. To je prilika da otkrijem mnogo unutrašnje pažnje, da prihvatimo sebe takvi kakvi jesmo. Neperfektni, nesavršeni, da budemo bolja osoba za svet, jer svi imamo naše greške i tamne strane. E, možemo malo da ih osvetlimo i da pokušamo da budemo bolji svakim danom. Tu svoju posebnost. Misliš da si tako rođen? Ti kreiraš taj svet gdje se osjećaš tako posebnim i sve te stvari koje radiš iz ljubavi. Kako reći predstavljaš za decu na način koji ih čini da je ti olakšanje, da se izraziš, da se izrazi da podele to sa drugima, da kaže. Mislim da me razumiš. Da, radim svet nam nametne slojevita uverenja koje moramo sami otkriti da bismo pronašli sobstvenu suštinu. Onda neki od nas su osjećajniji od drugih, ali također ima mnogo toga što svako od nas može uraditi da bi razvio tu osjećajnost i radio na njoj. Jedno je kako se šta radimo i drugo je šta radimo sa time što imamo. Kao i sa jezicima. Neko treba manje vremena, neko više, ali stav je stav. Svi možemo do istog cilja doći ako malo više radimo. Mislim, bih možda je gledati moj stav i koji tip osobe želim biti. I ako mi fali, šta mogu, kako stići na vrh planine. Ne stižeš se jednim korakom i uvijek se može ići korak po korak. I ako se tako nastavi, pre ili kasnije shvatit ćemo da smo već stigli. Tako je, jer ja sam razumela. Radim isto, tražim sebi u tim uglovima iznutra. Lukas, mnogo ti hvala, želim ti sve najbolje u tvojoj profesiji, u životu. Hvala ti što si posvetio ovo vreme koje je vredno za tebe. Oprostite mi brzinom kojom vam ovo sve govori, ali smo ovdje na sceni i radimo 300 stvari odjednom, ovdje smo

0: hamacas i las sillas i digo un poco tengo que tener...
1: Koji slikaju, okruženi smo ljudima, ima mnogo glave. Šta treba kontrolisati? Da, razumem, sve najbolje od nas, s Bogom.
0: Muchas gracias, dziękuję bardzo i to lo mejor.
1: Evo, oprašta se na poljskom i nemačkom. Ćus, ćao, ćao. Eto, to je otprilike bilo to. Što se tiče ovog kratkog intervju, dakle, Lukas je nama dao neke smjernice kao roditeljima, kao ono neko ko već 15-16 godina radi sa decom. To priznaćete je jedno veliko, veliko iskustvo. I mislim da po svemu sudeći mi kao roditelji cijelog života učimo. Mi smo bili prvo u ulozi dece, a sada eto u ulozi roditelja. Nažalost, mnogi od nas nisu imali, da kažemo, neku tu socijalnu orijentaciju, bar ne oni koji su odrastali izvan Švajcarske, odnosno u nekim republikama mi koji dolazimo, znači iz širine sveta. I prosto nam je teško uklopiti sve to, pogotovo ako smo dosta osjećajni i prosto ne znamo da kanališemo na pravi način sve ono što osjećamo. Tako da, evo, mi nastavljamo dalje sa muzikom, dosta je bilo priče. Idemo na pesmu, pjevat ćemo Šta nam srce zna. Anita Madunjanin, pa se vraćamo u studio.

I evo nas, nažalost, dolazimo polako, približavamo se kraju naše emisije večerašnje. Veliki pozdrav od mene kao moderatora i autora Lile Ramonde, koju ste slušali večeras na Radio Stadtfilter Winterthur, online za dijasporu u Švajcarskoj, koja se sluša znači u cijelom svetu, preko live streama ili sada direktno uživo. A ja vas pozdravljam. Pre kraja još dodamo počast, iako mi nemamo tako običaj da pustamo himne, ali u ovom slučaju Milovanu Jovanović iz Kraljeva, koji je nažalost poginuo u Libanu na specijalnoj misiji na svom radnom zadatku. I time se opraštamo večeras od vas. Vi ste slušali znači emisiju Lila Ramonda. Volimo vas svi iz studija, pozdrav za sve koji nas slušaju i širite ljubav na način na koji najbolje umete. Slušamo se. Do sljedeće emisije. Doviđenja.